0: Hai, kita lagi develop menu baru nih, cobain gak?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih, manisnya pas.